0: prie kavos puodelio.
1: Ernestas Hemingvėjus 39 kartus perrašinėjo romano Atsisveikinimas su ginklais paskutinę dalį, kol liko patenkintas rezultatu.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data birželio 16-ąją. 1995-aisiais Jungtinės Amerikos valstijose išleistas rinktinis geriausių Michael Jackson kūrinių albumas History. Vien šio disko viršelio sukūrimas kainavo $1 milijoną. Reklaminė kampanija.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Birželio 16-ąją. 1914-aisiais gimė sovietų lyderis, 1982-84-aisiais Jurijus Andropovas. 1947-aisiais gimė Demis Rusos. 1971-aisiais gimė Tupakas, Amaro Šakūras, Jungtinių Amerikos valstijų repo ir hip-hopo atlikėjas, vienas garsiausių populiariausių reperių pasaulyje, taip pat aktorius bei poetas. 1978-aisiais gimė Dainius Zubrus, 193 cm ūgio, 104 kg svorio lietuvių ledo ritulininkas, žaidžiantis dešinio krašto arba centro polėjo pozicijoje. 1985-aisiais gimė Nadine Coel iš Girls Aloud. Nuo 1986-aisiais gimė Artūras Milaknis, Lietuvos krepšininkas, atakuojančios stiliaus žaidėjas, galintis rungtyniauti dviejose pozicijose.

0: prie kavos puodelio.
1: Bambukas yra iš varpinių augalų šeimos. Jis gali siekti 40 metrų aukštį ir per dieną paaugti net 1 metrą.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 16-osios horoskopai. Avinas, šiandien jums seksis, jei dirbsite prekybos tarpininkavimo žiniasklaidos srityse. Tai turėtų būti diena, kuri nuo pusės 11 ryto yra ypač palanki susitikimams, deryboms, sutarčių pasirašymui, dokumentų pildymui. Jautis, šiandien raskite laiko atsipalaiduoti, atgauti jėgas, pasisemkite energijos iš to šaltinio, kuris paprastai jums padeda. Būkite su tai žmonėmis, kurie iš tikrųjų jums pritaria. Tai žmogiškų santykių diena. Dvyniai, tai puikiai ir harmoninga diena, geriausia šią savaitę. Teks daug bendrauti. Gauti nemažai informacijos, išgirsti įvairių nuomonių. Visgi pinigai šiandien greitai atėję, linkę greitai išgaruoti. Labai geras metas sutarčių surašymui, aptarimui, bet ne galutiniam pasirašymui. Vėžys, diena gali būti chaotiška, kadangi ramybės neduos daug kalbantys žmonės, norintys pasidalinti savo mintimis ir panašiai. Bus sunku nusėdėti vienoje vietoje, susikaupti. Tačiau informaciją įsisavinsite puikiai, suprasite net ir sudėtingus dalykus iš pirmo karto. Bus paprastai prisitaikyti prie aplinkos. Liūtas, puikus metas tiems, kino greitas liežuvis. Žuvis, protas, kojos, miklus pirštai. Saugokite piniginę, dieną palanki ir ilga piršiams. Puikus metas sutvarkyti dokumentus, rašyti laiškus, reikšti žiniasklaidoje, jei esate pedagogas. Jums taip pat puikiai seksis. Mergelė, jei šiandien užmėgsite meilės romaną, jūsų santykiai gali būti žaismingi, lengvabūdiški, neįpareigojantys. Jums gali daug žadėti, tačiau nederėtų to priimti už gryną pinigą. Pažadai dažnai lieka pažadais ir gali žavėti kaip oro pilys. Apskritai tokią dieną jums rekomenduojama mokytis, o neįsimylėti. Svarstyklės, nuostabi diena, seksis viskas ir visur, patiks visi ir patiksite visiems. Tai metas, kai netikėtai gali pasikeisti ir jūsų jausmai, draugystė gali išaugti į meilę, nors kai kam ir atvirkščiai. Skorpionas, galimi nepaprasti pojūčiai, romantiška nuotaika, jausitės puikiai. Leiskite savo tiesiog pailsėti, atsipalaiduoti ir pasvajoti. Tokiu metu jums gims įvairios idėjos, naujų projektų iniciatyvos. Šaulys, žavus laikas, tai ko gero pati palankiausia diena šią savaitę. Sutuoktinio nuoširdumas bei išaugęs aplinkinių dėmesys jums suteiks naujų jėgų. Optimizmo. Priimkite gautus pasiūlymus bendradarbiauti ir be jie neatsisakykite paviešėti. Tai puiki diena pasirodyti visuomenėje bei priimti svečius. Ožiaragis, leiskite savo nuo širdžiai ir atvirai išsakyti, ką galvojate. Nebijokite ir parodykite visiems, koks unikalus esate. Jei liksite šešėlyje, galite praleisti nemažai nuostabių progų. Vandenis, nereikėtų per daug jaudintis, tai palaiminga diena. Pamirškite nerimą, negeras nuojautas bei kasdienius rūpešius. Pasitikėkite žmogumi, kurį mylite. Tinka apgalvoti rizikuoti tvarkant piniginius bei turto reikalus. Na ir žuvys, meskite savo iššūkį, kuris neleistų jums aptinkti, nuobodžiauti, laikas tinkamas judėti nauja kryptimi, vystyti naujus projektus, puikiai seksis mokytis, įsisavinti naują informaciją. Tad raskite, ko užsiimti.

0: orų prognozė.
1: Antradienį daug kur su perkūnija palis. Temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis. Naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: pasaulio istoriją mena.
1: Istorijos faktai birželio 16-ąją. 1633-aisiais Inkvizicijos teismas už erezijas nuteisė Galilėjų. 1903-aisiais įkurta Ford Motor kompanija. 1911-aisiais įkurta IBM korporacija. 1956-aisiais pirmasis tarybinio naikintuvo MiG-21 skrydis. Tai vienas žymiausių pasaulio lėktuvų turės virš 30 modifikacijų, bandymuose pasiekęs 2504 km per valandą greitį. Nuo 1963-aisiais Valentina Tereškova pirmoji moteris kosmose. Kosmonautė sėkmingai įvykdė 3 dienų orbitinį skrydį tarybinio kosminio laivo Vostok 6. Skrydžio metu buvo studijuojama nesvarumo būklė.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Liūtai – vieninteliai kačių šeimos atstovai, gyvenantys būriais.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data birželio 16-ąją. 2001-aisiais Švedijos mieste Malmo Cardigans vokalistė Nina Persson ištekėjo už Natano Larsono. Ceremonijoje dalyvavo tik šeimos nariai ir grupės muzikantai.

0: reklama.
1: Tai aš neįsivaizduoju ne vieno mažo, ne vieno jauno ir ne vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų. Tada aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo kito mėnesio didės valstybės mokama vaiko išlaikymo išmoka, pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Valstybės mokama vaiko išlaikymo išmoka, vadinamieji alimentai, iš sodros nuo Liepos 1-osios didėja nuo 133 iki 185 eurų. Šis pokytis palies be maž 17 tūkstančių vaikų, kurie negauna teismo sprendimų patvirtinto išlaikymo. Vaiko išlaikymo išmoka tai išmoka vaikui mokama iš valstybės lėšų, kai vaikas ilgiau nei mėnesį negauna teismo sprendimo arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi. Nustatyto viso arba dalies išlaikymo iš vieno arba abiejų tėvų. Teisė kreiptis dėl išmokos turi vienas iš tėvų, su kurio teismo sprendimo arba tėvų susitarimu nustatyta vaiko gyvenamoji vieta. Vyresnis negu 18 metų asmuo, kuriam nustatytas nuo 0 iki 25% darbingumo lygis ir kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas neįgalumas ar vaiko globėjas. Kauno apskrities policija namuose Kauno rajone neradus kalėti nuteisto Antano Kandroto pravardę celofanas paskelbta jo paieška Lietuvoje. Pastarasis jau kurį laiką skelbėsi esą išvykęs į Baltarusiją. Internete jis pats platina žinias apie buvimą toje šalyje. Lietuvos policija sako, kad patvirtinus viešai skelbiamą informaciją, kad jis yra išvykęs į Baltarusiją, būtų skelbiama tarptautinė šio nuteistojo paieška. Tarptautinė paieška būtų skelbiama Interpolo kanalais. Interpolo šalimis yra ir Baltarusija bei Rusija. Baltarusijos valstybiniai televizijai papasako apie sunkią padėtį Lietuvoje, katastrofiškas Baltarusijai taikomų sankcijų pasekmes ir kaip Lietuvai neva trūksta Aleksandro Lukašenkos diktatūros. Apeliacinis teismas byloje dėl finansinių nusikaltimų skyrė pusketvirtų metų laisvės atimimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turės būti vykdomas. Po ilgo atidėliojimo Europos Sąjunga pradės kitą Ukrainos narystės etapą, tačiau tai nereiškia, kad Kyjevo kelias į visą teisę narystę tampa lengvesnis. 27 valstybių bloko užsienio reikalų ministrai oficialiai pradės derybas su Ukraina bei jos kaimynė Moldova ir sieks suderinti pirmąjį derybų skyrių, apimant Europos Sąjungos teisės aktus. Ukrainos pažanga buvo įstrigusi maždaug 2 metus, nes jie vetavo Vengrijos lyderis nacionalistas Viktoras Orbanas, tačiau jo pralaimėjimas varžovui per rinkimus balandžio mėnesį atvėrė kelią. Teheranas į pagrindų susitarimą su Jungtinėmis valstybėmis prieš pat jo paskelbimą įtraukė punktą dėl mokesčių už jūrų paslaugos taikymo. Sąvokos jūrų paslaugos vartojimas reiškia, kad Jungtinės valstijos sutiko, jog Iranui bus mokami mokesčiai.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.

0: langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Dar viena tikrai turbūt ne visai vasariška diena pas mus už lango. Nežinau, kokio oro šiandien turit, bet kiek teko suspėti pamatyti socialiniuose tinkluose, kuo dalinatės, tai tikrai įvairiuose Lietuvos kampeliuose ir lyja, ir labai lyja, ir saulė šviečia. Tai visiškai nesvarbu, kokį šiandien orą jūs turit už lango, svarbiausia, kokią nuotaiką turit atsikėlę. Kelios minutės po 7 etryje ir Lietuvoje startuoja dar viena šios savaitės darbo diena, antradienio rytas. Šiek tiek po 7, taigi labas jums visiems, kaip ir įprasta, sakau aš Gintarį ir kviečiu iki pat 12 būti kartu ir leist laiką ne tik su manimi, ne tik su gera muzika, bet ir su tuo, ką mes darom kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną mes ne tik bandom išgyventi visus reikalus ir darbus, kuriuos turim, bet lygiai taip pat ir bandom pasiruošti ateinančiam dar vienam vasaros savaitgaliui. Labai labai tikiuosi, kad iš tikrųjų jūs turit to ūpo, esat gerai nusiteikę ir jau po truputėlį bandot įsivažiuoti vasaros ritmą, jau ir kažkokių planų turit ir veiklų. Tai labai labai linkiu jų ir šiandien nepamesti per visus laukiančius darbus. Mes, kaip ir įprastai, pradedam dieną kartu su muzika. Čia netrukus eteryje Kato ir John Turn the Lights Off. Po keletos kūrinių aš pas jūsų grįžusi papasakosiu, kokia gi diena šiandien laukia jūsų visų.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytis su Gintare.
2: Už lango šiandieną mes pasitinkam jau birželio 16-ąją, štai toks antradienis pas mus. Saulė šiandien teka 4 valandos 41 minutė, leidžiasi 21 valandą 57 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Benas, Julita, Tolminas ir Jūra. Tai tikrai tikiu, kad rasit ką pasveikinti šiandieną. Graži diena, graži vasariška diena minėti vardadienį. Taip pat, aišku, šiandien jokių progų ir švenčių mes neturim, bet aš net nebejoju, kad mūsų klausytojai tikrai progų ir švenčių asmeninių savo turi, tai sveikinu jūs visus, jeigu tik tai šiandien randat ką paminėti. Po keletos kūrinių aš pas jūsų grįšiu, būtinai likit kartu.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music.
3: Nauja daina.
2: Kaip

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Toliau radio archyvuose mes keliaujame į 2025-uosius. Būtent tada, 25-ąją metų savaitę, mūsų etrija debiutavo visų mylimas ir mėgstamas Martynas Kavaliauskas ir jo kūrinys Tyloje.

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
3: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
0: Horoskopai.
6: Metas sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia visų mūsų, taigi pats laikas ir horoskopams. Avino reikalai šiam antradieniui. Nors pirmoji dienos pusė bus kiek lengvesnė, aktyvios veiklos neplanuokite. Geriau imkitės kasdienės veiklos, bendraukite, tačiau bus svarbu nesikarščiuoti, nesipykti, nes emocijų šį antradienį gali netrūkti. Jautis. Rytas jums gali būti nelabai malonus, emocingas, juolab jūs gali erzinti tai, kad ką nors darote, o nelabai pasidaro, norėsis atsiriboti nuo visų. Neskubėkite, imkitės paprastų užduočių tvarkymosi, jeigu tik turite galimybių, pailsėkite. Dviniai. Rytas bus visai smagus, jausitės kaip žuvis vandenyje, bus daug smagių, ugningų pokalbių, skambučių, būsite žavus, pamatysite, kad ir nelengvus, painokus, tačiau problemų darbe sprendimo būdus. Vėžys. Aplinkiniai kolegos reikalaus viso jūsų dėmesio, teks imtis nelabai malonių darbe kylančių emocijų raminimo, ryšių su užsienio ar užsieniečiais, aukštuoju mokslu, bažnyčia susijusių klausimų, visuomeninių įsipareigojimų, nors labiau norėsis nunirti ir pasirūpinti savimi. Liūtas. Laikas jums gana jautrus, tenka spręsti rimtus partnerystės santykių klausimus, imtis pertvarkų darbe ir sveikatos reikalų. Pirmąją dienos pusę imkitės kasdienių sveikatos užtikrinimo reikalų, bendraukite su bičiuliais, nesunkiai rasite paprastų sprendimų, leisinčių užbaigti pradėtus darbus. Mergelė. Kad ir kaip idealizuotai matysite savo partnerius, emocijų jie ir toliau kelia nemažai. Šiandien teks derinti darbo, vaikų, partnerių interesus, o po pietų gali tekti daugiau dėmesio skirti sveikatai, tvarkymuisi ir imti su platesniu pasaulio matymu susijusių reikalų. Svarstyklės. Suderinti namiškių partnerių interesus ir asmeninius siekius, išlikti žaviems, gražiems ir mandagiems gali būti sunku, nors pirmąją dienos pusę emocijų bus daugiau. Po pietų jos rims, nors daugiau dėmesio gali pareikalauti vaikai ar jūsų kūrybinės užmačios. Gali tekti imti rimčiau spręsti ir finansinius reikalus. Skorpionas. Taip kaip jūs įpratę, norėtumėte veikti nebūtinai patinka aplinkiniams ar jūsų klientams. Pirmąją dienos pusę gali kilti nemalonių pokalbių, pergalvokite. Ar tikrai bendraujate taip ir su tais, su kuo ir kaip iš tiesų reikia? Šaulys. Iki pietų būsite smagus ir žaismingi, aktyvūs, malonus mylimiesiems ir su visais tais, su kuriais bendrausite, tačiau po pietų gali užgriūti kasdienybės rutina, kažkokie neįdomūs kasdieniai rūpesčiai, vakarop gali kilti noras vieną kartą ir radikaliai visą tai išspręsti. Ožiaragis. Situacija namuose gali užgriūti jūs šį rytą kaip retą sunkiai, tačiau jau po pietų jūsų nuotaika ims stabilizuotis, rasite paprastų, praktiškų ir netikėtų būdų, kaip viską spręsti, grįž gyvenimo džiaugsmas bus lengviau imtis kasdienį ir praktiškų darbų. Vandenis. Iki pietų būsite džiugus, mokysitės ir kursite ateities planus, nors bendraujant gali kilti nemalonių jūsų giliausias emocijas, praeities istorijas užkabinančių situacijų. Po pietų emocijos kiek nurims. Na ir žuvis. Jūs nuostabus, norite veikti, tačiau ne viskas taip sklandžiai vyksta, kaip jūs norite. Pirmąją dienos pusę gali kilti pagundų imtis labdaringos veiklos ar paišlaidauti. Paklausykite namiškių tėvų patarimų.
7: Reklama.
3: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
8: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 0443 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
9: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
10: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
11: Atgal į ateitį.
6: Pakeliaukim šiek tiek laiku kartu su muzika, tai atsiduriame 1996 su Spice Girls merginomis ir kūriniu Wannabe.
11: Atgal į ateitį. Yeah.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Rytas su Gintare.
5: Etre baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, tai labai labai kviečiu jūs visus ir toliau leisti laiką kartu su mūsų radijo stotimi. Įsivažiavom, šiek tiek prasidėjo jau mūsų rytas, jau galim sakyti, kad mes jau esame jame. Po keletos kūrinių mes su jumis keliausim čia tiesiai prie visų kitų mūsų veiklų. Ir jau netrukus po žinių ir po keletos kūrinių startuosim antroje laidos valandoje, ji mūsų etrija nuo aštuntos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo kito mėnesio didės valstybės mokama vaiko išlaikymo išmoka, pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Valstybės mokama vaiko išlaikymo išmoka vadinamieji alimentai iš sodros nuo Liepos 1 didėja nuo 133 iki 185 eurų. Šis pokytis palies be maž 17 tūkstančių vaikų, kurie negauna teismo sprendimų patvirtinto išlaikymo. Vaiko išlaikymo išmoka tai išmoka vaikui mokama iš valstybės lėšų, kai vaikas ilgiau nei mėnesį negauna teismo sprendimo arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartį. Nustatyto viso arba dalies išlaikymo iš vieno arba abiejų tėvų. Teisė kreiptis dėl išmokos turi vienas iš tėvų, su kurio teismo sprendimo arba tėvų susitarimo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta. Vyresnis negu 18 metų asmuo, kuriam nustatytas nuo 0 iki 25% darbingumo lygis ir kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas neįgalumas ar vaiko globėjas. Kauno apskrities policija namuose Kauno rajone neradus skalėti nuteisto Antano Kandroto pravardę celofanas paskelbta jo paieška Lietuvoje. Pastarasis jau kurį laiką skelbėsi esą išvykęs į Baltarusiją. Internete jis pats platina žinias apie buvimą toje šalyje. Lietuvos policija sako, kad patvirtinus viešai skelbiamą informaciją, kad jis yra išvykęs į Baltarusiją, būtų skelbiama tarptautinė šio nuteistojo paieška. Tarptautinė paieška būtų skelbiama Interpolo kanalais. Interpolo šalimis yra ir Baltarusija bei Rusija. Jis Baltarusijos valstybiniai televizijai papasako apie sunkią padėtį Lietuvoje, katastrofiškas Baltarusijai taikomų sankcijų pasekmes ir kaip Lietuvai neva trūksta Aleksandro Lukašenkos diktatūros. Apeliacinis teismas byloje dėl finansinių nusikaltimų skiria pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turės būti vykdomas. Po ilgo atidėliojimo Europos Sąjunga pradės kitą Ukrainos narystės etapą, tačiau tai nereiškia, kad Kyjevo kelias į visą teisę narystę tampa lengvesnis. 27 valstybių bloko užsienio reikalų ministrai oficialiai pradės derybas su Ukraina bei jos kaimynė Moldova ir sieks suderinti pirmąjį derybų skyrių, apimant Europos Sąjungos teisės aktus. Ukrainos pažanga buvo įstrigusi maždaug 2 metus, nes jie vetavo Vengrijos lyderis nacionalistas Viktoras Orbanas, tačiau jo pralaimėjimas varžovui per rinkimus balandžio mėnesį atvėrė kelią. Teheranas į pagrindų susitarimą su Jungtinėmis valstybėmis prieš pat jo paskelbimą įtraukė punktą dėl mokesčių už jūrų paslaugas taikymo. Sąvokos jūrų paslaugos vartojimas reiškia, kad Jungtinės valstijos sutiko, jog Iranui bus mokami mokesčiai.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Dar viena, šį kartą antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda ir aš sakau labas visiems esantiems kartu, tiek tiems, kurie nuo septintos esą draugė, tiek galbūt ir tiems, kurie tik dabar prie mūsų prisijungė, tai iki pat dvyliktos mes čia su jumis būsim, leisim laiką drauge. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi toliau ir labai labai smagu, jeigu jūs savo rytą taip pat pradedat kartu ir su muzika, ir su manimi, tai geros ryto pradžios, geros nuotaikos, lengvo prabudimo ir įsivažiavimo į šią dieną. Po keletos dainų pas jūsų grįšiu ir sužinosit, ką jau muzikinio mes šį kartą veiksim šioje valandoje.

tango šiandieną mes pasitinkam jau birželio 16-ąją, štai toks antradienis pas mus. Saulė šiandien teka 4 valandos 41 minutė, leidžiasi 21 valandą 57 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Benas, Julita, Tolminas ir Jūra. Tai tikrai tikiu, kad rasit ką pasveikinti šiandieną. Graži diena, graži vasariška diena minėti vardadienį. Taip pat, aišku, šiandien jokių progų ir švenčių mes neturim, bet aš net nebejoju, kad mūsų klausytojai tikrai progų ir švenčių asmeninių savo turi, tai sveikinu jūs visus, jeigu tik tai šiandien randat ką paminėti. Po keletos kūrinių aš pas jūsų grįšiu, būtinai likit kartu.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Rytas su Gintarė. Rytas su Gintarė.
5: Radio archyvai.
6: Radio archyvų rubrikoje šį kartą 2023 ir 25 metų savaitę mūsų eteryje debiutavęs Biplan darbas Viskas kaip patinka tau.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Kretingos minios klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione.
2: Mažeikiai FM.

0: Kad ir kas kelią bepastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Atėjo laikas mums etryje aptarti ir tai, ką mes šiandien girdėsim ir ko klausysimės ryto dainos rubrikoje. Ir šį kartą čia aš pas jūs atkeliauju su grįžtu, gal taip labiau tiktų sakyti, su vienu lietuvišku kūriniu, kurio mes šioje rubrikoje neklausėm ir labai labai veltui. Tai čia jau visa kaltė man, kad mes jį kažkaip praleidom, bet tikrai labai stipriai nevėluojam toks... Kaip visada labai labai stiprus Augustės darbas, kiek aš ją prisimenu dar nuo dalyvavimo muzikiniuose realybės šou, tikrai labai stiprus vokalas, atrodo labai puikiai išreiškiamas charakteris tembre, tai... Kviečiu tikrai suklusti ir jeigu dar nesat girdėjo jos kūrinio viską tarai gerai, labai kviečiu jo pasiklausyti. Tikrai labai vertas dėmesio ir nebejoju, kad antradienio rytui puikiai susiklausyti.

0: Реклама.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame į 2003-uosius. Čia The Rasmus ir In The Shadows.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Trumpam palieku jūs ne tik kartu su muzika, bet ir su žiniomis. Taip pat svarbiausi įvykiai užbaigs antrąją ryto laidos valandą. Mes su jumis ir toliau keliausim leisti laiko drauge jau po devintos. Tai būkit kartu, netrukus sugrįšiu.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo kito mėnesio didės valstybės mokama vaiko išlaikymo išmoka, pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Valstybės mokama vaiko išlaikymo išmoka, vadinamieji alimentai, iš sodros nuo Liepos 1-osios didėja nuo 133 iki 185 eurų. Šis pokytis palies be maž 17 tūkstančių vaikų, kurie negauna teismo sprendimų patvirtinto išlaikymo. Vaiko išlaikymo išmoka tai išmoka vaikui mokama iš valstybės lėšų, kai vaikas ilgiau nei mėnesį negauna teismo sprendimo arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartį. Nustatyto viso arba dalies išlaikymo iš vieno arba abiejų tėvų. Teisė kreiptis dėl išmokos turi vienas iš tėvų, su kurio teismo sprendimo arba tėvų susitarimo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta. Vyresnis negu 18 metų asmuo, kuriam nustatytas nuo 0 iki 25% darbingumo lygis ir kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas neįgalumas ar vaiko globėjas. Kauno apskrities policija namuose Kauno rajone neradus skalėti nuteisto Antano Kandroto pravardę celofanas paskelbta jo paieška Lietuvoje. Pastarasis jau kurį laiką skelbėsi esą išvykęs į Baltarusiją. Internete jis pats platina žinias apie buvimą toje šalyje. Lietuvos policija sako, kad patvirtinus viešai skelbiamą informaciją, kad jis yra išvykęs į Baltarusiją, būtų skelbiama tarptautinė šio nuteistojo paieška. Tarptautinė paieška būtų skelbiama Interpolo kanalais. Interpolo šalimis yra ir Baltarusija bei Rusija. Baltarusijos valstybiniai televizijai papasako apie sunkią padėtį Lietuvoje, katastrofiškas Baltarusijai taikomų sankcijų pasekmes ir kaip Lietuvai neva trūksta Aleksandro Lukašenkos diktatūros. Apeliacinis teismas byloje dėl finansinių nusikaltimų skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turės būti vykdomas. Po ilgo atidėliojimo Europos Sąjunga pradės kitą Ukrainos narystės etapą, tačiau tai nereiškia, kad Kyjevo kelias į visą teisę narystę tampa lengvesnis. 27 valstybių bloko užsienio reikalų ministrai oficialiai pradės derybas su Ukraina bei jos kaimynė Moldova ir sieks suderinti pirmąjį derybų skyrių, apimant Europos Sąjungos teisės aktus. Ukrainos pažanga buvo įstrigusi maždaug 2 metus, nes jie vetavo Vengrijos lyderis nacionalistas Viktoras Orbanas, tačiau jo pralaimėjimas varžovui per rinkimus balandžio mėnesį atvėrė kelią. Teheranas į pagrindų susitarimą su Jungtinėmis valstybėmis prieš pat jo paskelbimą įtraukė punktą dėl mokesčių už jūrų paslaugas taikymo. Sąvokos jūrų paslaugos vartojimas reiškia, kad Jungtinės valstijos sutiko, jog Iranui bus mokami mokesčiai.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.

0: Rytas su Gintare.
1: Puikus laikas pusdieniui. Ir pusdienio pusė, štai tokiu metu maždaug atkeliauja pas mus, kelios minutės po devintos. Mūsų eteryje startuoja trečioji ryto laidos valanda ir tai reiškia, kad mes su jumis dar vieną valandą žengiam kartu. Galbūt kažkieno darbai tik dabar startuoja, tai jūs turbūt nelabai pritarėt tai mano minčiai, kad rytas jau įpusėjo, bet jeigu turim klausytojų, kurie dirba kartu su manimi nuo pat septintos ryto, tai pritarsit, kad jau metas dar vienam kavos podeliui, dar vienai gerai dainai ir jau po truputėlį galėsim pradėti keliauti su muzika prie jūsų mylimiausių dainų. Tai teisingai supratot, jūsų top trejetukas jau šioje valandoje.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, antklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3. Aš prieš savo akis jau turiu paruoštą jūsų top 3-tuką. Čia kaip ir įprastai, šiandien yra 3 dainos, kurias aš pasiėmiau iš jūsų mylimo ilgo labai dainų sąrašo ir ten nugula tik tai tie kūriniai, kuriuos jūs įvardinat kaip savo mylimiausius. Tai tikrai nebejokit, jeigu kada norit pasidalinti dainą, kuri jums labai labai patinka, jeigu jūs ją norit girdėti mūsų eteryje, tikrai tuo dalinkitės. Tam ir yra šita rubrika, kad jūsų top 3-tukė skambėtų tik jūsų mylimiausi kūriniai. Šiandien jūsų top 3-tuką mes atidarysim su lietuvišku darbu ir tai šį kartą yra Leon Somov ir Elizy, ko nori iš manęs.
5: Trečia vieta.

0: Žvalgykimės po jūsų top 3 toliau ir čia šį kartą daina, kuri, aš manau, yra tokia tikra legenda ir dėl vaizdo klipų ir dėl pačio kūrinio ir nepaisant to, kad pats kūrinys buvo išleistas 2004 metais, jį žino tikrai visas pasaulis. 22 metai yra šiam kūriniui beveik, nes buvo išleistas 2004 rugsėjį ir tai yra Eric Prydz Call on Me.
1: Antra vieta.

0: Na, kai jau pasikrovėm pakankamai energijos ir lietuviškam kūriniui atidavėm duoklę, pats metas jūsų top trietuką ir užbaigti. Šį kartą mes tą darysim su labai gražiu dar vienu darbu, kuris tikrai labai yra vertas jūsų dėmesio, tai yra Youngblood ir Breakdown. Daina buvo išleista 2024-aisiais, tikrai pakeliavom ir laiku jūsų tope, tai net nebejoju, kad šita daina jau turi jūsų simpatijas, tai garsinkit radijo imtuvus.
1: Pirma vieta.

0: Reklama. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06102261.
0: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700083 0618 700083.
2: Mažeikiai FM.

0: Rytis su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Na štai, su jūsų top 3 kaip ir susitvarkėm, viskas su juo aišku, nuostabios dainos, kaip ir visada tikrai galiu girti mūsų klausytojus už tą puikų muzikinį skonį, o dabar jau keliaujam prie mano top 3 ir kažkada manęs klausytoja viena klausė, ar labai stipriai skirtusi mano topas tikrasis, jau tų dainų, kurias aš pati mielai dėčiau savo top 3 nuo tų dainų, kurias realiai aš savo tope jums groju. Tai kartais tikrai galiu pasakyti, kad skirtumas būtų didžiulis, bet tame ir yra visa šitos rubrikos įdomumas, nes aš čia dalinuosi tomis dainomis, su kuriomis prasideda mano diena. Tai šiandien mano rytas prasidėjo su tikrai tokiais trimis labai gražiais kūriniais ir aš kažkaip neabejoju, kad šitos dainos ir jums turėtų patikti. Tai pirmiausiai, vos tik įsėdus į automobilį, aš išgirstu šitą kūrinį. Aišku, aš jį pasigarsinu, todėl kad labai tikiu tuo, kad kaip diena prasidės, tokia ir bus. Ir mes čia keliaujam tokia visiškai šviežiena, tai Alex Warren ir Passenger.
3: Trečia vieta.

0: toliau. Mano top 3 tęsia dar vienas kūrinys, su kuriuo atkeliavau šiandien pas jūs. Praėjusius metus mes pasieksim su šiuo kūriniu. Ir tai yra Liza ir Moonlit Floor.
1: Antra vieta.

0: Na ir tikrai galim sakyti, kad labai skirtingas šiandien yra mano top trejetukas, bet visą laiką va taip ir po truputėlį sukamės čia kažkur netoliese. Ir dar viena tokia labai nuostabi šviežiena, visiškai tokia šokių elektroninės muzikos daina, tai Martin Garrix ir Eda Sheeranas Repeat It.
1: Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Rubrika Atgal į ateitį. Mus kviečia į 2001-uosius. O čia mano paauglystės, vaikystės, gal net reikėtų sakyti, topų topas. Outtown ir All or Nothing.
4: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
4: New music.
5: Nauja daina.

Rytas su Gintare. Tai tokia labai muzikali, labai energinga ir smagi valanda praūžė. Pats laikas dar kartą jūs pakviesti išgirsti mūsų eteryje žinias ir pasilikti su pačiais svarbiausiais įvykiais juose. Iš karto po to jūsų laukia dar šiek tiek muzikos, na, o aš jau pas jūsų grįšiu po dešimtos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo kito mėnesio didės valstybės mokama vaikų išlaikymo išmoka, pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Valstybės mokama vaikų išlaikymo išmoka vadinamieji alimentai iš sodros nuo Liepos 1 didėja nuo 133 iki 185 eurų. Šis pokytis palies be maž 17 tūkstančių vaikų, kurie negauna teismo sprendimų patvirtinto išlaikymo. Vaikų išlaikymo išmoka tai išmoka vaikui mokama iš valstybės lėšų, kai vaikas ilgiau nei mėnesį negauna teismo sprendimo arba teismo patvirtinta vaikų išlaikymo sutartimi. Nustatyto viso arba dalies išlaikymo iš vieno arba abiejų tėvų. Teisė kreiptis dėl išmokos turi vienas iš tėvų, su kurio teismo sprendimo arba tėvų susitarimu nustatyta vaiko gyvenamoji vieta. Vyresnis negu 18 metų asmuo, kuriam nustatytas nuo 0 iki 25% darbingumo lygis ir kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas neįgalumas ar vaiko globėjas. Kauno apskrities policija namuose Kauno rajone neradus kalėti nuteisto Antano Kandroto pravardę celofanas paskelbta jo paieška Lietuvoje. Pastarasis jau kurį laiką skelbėsi esą išvykęs su Baltarusija. Internete jis pats platina žinias apie buvimą toje šalyje. Lietuvos policija sako, kad patvirtinus viešai skelbiamą informaciją, kad jis yra išvykęs į Baltarusiją, būtų skelbiama tarptautinė šio nuteistojo paieška. Tarptautinė paieška būtų skelbiama Interpolo kanalais. Interpolo šalimis yra ir Baltarusija bei Rusija. Baltarusijos valstybiniai televizijai papasako apie sunkią padėtį Lietuvoje, katastrofiškas Baltarusijai taikomų sankcijų pasekmes ir kaip Lietuvai neva trūksta Aleksandro Lukašenkos diktatūros. Apeliacinis teismas byloje dėl finansinių nusikaltimų skiria pusketvirtų metų laisvės atimimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turės būti vykdomas. Po ilgo atidėliojimo Europos Sąjunga pradės kitą Ukrainos narystės etapą, tačiau tai nereiškia, kad Kyjevo kelias į visą teisę narystę tampa lengvesnis. 27 valstybių bloko užsienio reikalų ministrai oficialiai pradės derybas su Ukraina bei jos kaimynė Moldova ir sieks suderinti pirmąjį derybų skyrių, apimant Europos Sąjungos teisės aktus. Ukrainos pažanga buvo įstrigusi maždaug 2 metus, nes jie vetavo Vengrijos lyderis nacionalistas Viktoras Orbanas, tačiau jo pralaimėjimas varžovui per rinkimus balandžio mėnesį atvėrė kelią. Teheranas į pagrindų susitarimą su jungtinėmis valstybėmis prieš pat jo paskelbimą įtraukė punktą dėl mokesčių už jūrų paslaugas taikymo. Sąvokos jūrų paslaugos vartojimas reiškia, kad jungtinės valstijos sutiko, jog Iranui bus mokami mokesčiai.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333-6 86443333-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

0: Rytas su Gintare.
1: Nežinau, kiek jūsų startuoja su darbais, galbūt tik dabar, nežinau, kiek jūsų prisijungia prie mūsų šiuo metu, bet tikrai neabejotinai gerą laiką mes čia su jumis turim. Ketvirtoji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda. Labas, dar kartą sakau visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungia, tai iki pat 12 eteryje su jumis laiką leisiu aš Gintarė ir jau netrukus čia jūsų laukia. Tikrai šios valandos bomba, muzikinė ruletė, kurioje mes pakeliausim laiku.

0: reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį, bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Radio archyvose šį kartą 2022 ir čia 25 metų savaitė mūsų eteryje debiutavusi Inga Jankauskaitė ir jos darbas Bėgam ant kalno.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

Muzikinės ruletės rubrikoje, kadangi dar neatskleidžiau, į kuriuos metus keliausim, tai pasakysiu dabar, jog tai bus 2023. Labai nuostabus laikas, todėl kad dainos viena už kitą yra geresnės ir drąsiai tai galiu sakyti, nes net nebejoju, kad jums irgi tikrai labai labai patiks. Šiandien muzikinėje ruletėje mes su jumis, nepaisant to, kad keliaujam ne taip ir toli atgal, vos 3 metus, bet mes pasiklausysim trijų dainų, kurios per visus mėnesius, kiek teko greitai peržvelgti, tikrai visada buvo topų viršūnės arba bent jau pateko į dešimtukus, tai labai sėkmingi metai buvo šiems atlikėjams. Ir pradedam nuo pirmojo kūrinio, čia Edas Šyranas, šiandien jau girdėtas ir Eyes Closed.

toliau. Muzikinėje ruletėje šiandien mes keliaujam su tokiu visišku moterų himnu ir man atrodo ir lietuviškas kažkoks netgi buvo perdirbinys šito kūrinio, tai net nebejoju, kad jums irgi tikrai patinka. Visai galbūt kitokia daina, negu buvom įpratę girdėti Miley Cyrus, bet tikrai labai labai nuostabi. Čia jos kūrinys Flowers.

ir trečioji, paskutinioji daina iš šiandieninės muzikinės ruletės. Priminsiu, kad mes keliavome po 2023-uosius. Labai nuostabus kūriniai tikrai šiandien. Manau, kad man pritarsit, jog tos dainos, kurias mes čia šiandien girdėjom, jos ypatingos yra ne tik tuo, kad... Jos kažkada tai užėmė topų viršūnėse pirmasias vietas, bet ir tuo, kad tai yra tos dainos, kurios iš tikrųjų atmintyje užsilieka labai ilgai. Ir viena iš tokių, kuri šiandien ir užbaigė mūsų muzikinę ruletę, yra Calvin Harris ir Ellie Goulding, Miracle.

0: Reklama. Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. New.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
4: Mūsų atryje rubrika Atgal į ateitį ir keliamės į 2007 kartu su Ola ir SOS.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Ne tiek ir daug to laiko lieka mums leisti kartu, kelios minutės iki 11 lieka. Ten mes dar susigirdim paskutinioje ryto laidos valandoje. Ir priminsiu, kad su jumis šiandien laiką leidžiu aš Gintarė, etryje netrukus žinios ir jose svarbiausi įvykiai. Dar šiek tiek muzikos čia jūsų laukia ir į paskutinę ryto laidos valandą tikiuosi, kad jūs irgi visi tikrai atkeliausit.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė juridinio asmenų nemokamų įstatymo ir susijusių teisės aktų pakeitimus, kurie suteiks kreditoriams daugiau galimybių kontroliuoti nemokamo procesus, praneša Finansų ministerija. Priimti pakeitimai įsigalios nuo kitų metų, o nuo 2028 gegužės pirmosios nemokamo procesai bus papildyti naujų skaitmeninių įrankių, elektroninių kreditorių balsavimo per nemokamo portalą. Įstatymo pakeitimais numatyta daugiau saugiklių situacijoms, kuriuose gali kilti interesų konfliktų arba būti pažįsti kreditorių interesai. Siekiant užtikrinti didesnį mokyklų ir jų teritoriją,

0: ministerijų saugumą įstatymų siūlomai pareigoti švietimo mokslo ir sporto bei vidaus reikalų ministrus iki 2027 rugsėjo 1-osios parengti minimalius bendrojo ugdymo įstaigų saugumo reikalavimus. Minimalus bendrojo ugdymo įstaigų saugumo reikalavimai nacionaliniu mastu galėtų apimti technologinių, organizacinių ir procedūrinių priemonių visumą. Taip pat ir glaudesnį bendradarbiavimą su policija organizuojant prevencinius patikrinimus bei kitas priemonės. Baltarusijos gamyklos prisideda prie Maskvos agresijos prieš Ukrainą gamindamos Rusijai skirtus ginklus pagal $100 milijonų vertės sutartis. Rusijai buvo parduotos transporto priemonės, optinė įranga, sviediniai ir šaudmenys. Tyrimą atlikusi organizacija padarė išvadą, kad aukščiausi Baltarusijos valdžios pareigūnai aktyviai dalyvauja ginklų tiekimo Rusijai organizavimo procese. Kaip skelbta pernai gruodį, Belpol pranešė, kad jos turimais duomenimis Baltarusija nuo 2023 lapkričio įgyvendina slaptą didelio masto valstybinį projektą kodiniu pavadinimu Učiastak, kuriuo siekia pradėti viso ciklo artilerijos ir raketinės amunicijos gamybą ir tiesiogiai aprūpinti Rusijos kariuomenę karo su Ukraina metu. Jungtinės karalystės premjeras Keiras Starmeris pranešė apie būsimą socialinių tinklų draudimą visiems jaunesniems nei 16 metų vaikams. Vyriausybė nurodė, kad draudimas apims tokias platformas kaip Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ir X, tačiau nebus taikomas susirašinėjimo paslaugoms, pavyzdžiui WhatsApp. Starmeris pridūrė besitikintis, kad reglamentas bus priimtas iki gruodžio pabaigos, o draudimas įsigalios kitų metų pavasarį. Premjeras taip pat teigė, kad vyriausybė žengs toliau ir imsis pasaulyje pirmaujančių veiksmų žaidimų paslaugų ir tiesioginių transliacijų platformų atžvilgio. Vyriausybė pranešime nurodė, kad taip pat svarstys naktinės komendanto valandas ir pertraukas begalinio naršymo funkciją jaunesniems nei 18 metų asmenims, o daugiau detalių paskelbs Liepą.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Reklama.
3: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Labai smagu visada yra sakyti, kad mes tą laiką leisdami kartu tikrai turbūt ir energijos vieni iš kitų pasisėmėm ir geros muzikos pasiklausom ir į vasarą po truputėlį visą kiekvieną dieną keliaujam, bet viskam aišku atina laikas baigtis ir pabaiga atkeliavo ir į mūsų laidą lieka vos daugiau nei 50 minučių mums būti kartu ir tai reiškia, kad mes su jumis dar tikrai turim ką nuveikti, ko pasiklausyti, tai dar pabūkim kartu tas keliasdešimt minučių, praleiskim tą laiką drauge. Netrukus jūsų dėmesiu čia ir paskutiniosios rubrikos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Ragelis.
1: Reklama.
2: Sveikatos priežiūros centre Medikvita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Kretingos Minijos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.

0: Legendinė daina.
1: Šiandien rubrikoje Senas geras, mes su jumis keliausim su amerikiečių dainininke Jennifer Lopez ir jos kūriniu Jenny from the Block. Na ir joje dainoje dalyvauja ir amerikiečių reperiai Jadakiss ir Styles P, abu Locks nariai. Daina 2002 metais rugsėjo 26-ąją išleido Epic Records leidykla ir tai yra pagrindinis singlas iš jos trečiojo studijinio albumo This Is Me When. Daina, kuri pirmą kartą nutekėjo internetą, parašė pati Lopez, prisidėjo Jean-Claude Olivier, Samuelis Barnes, Mr. Dio, Troy Oliver, mano minėtas, ir dainą produsavo Corey Rooney, tikrai žinomi vardai. Na ir pati daina sulaukė labai prieštaringų muzikos kritikų atsiliepimų, vieni apibūdino ją kaip labai tokia užkrečiančia, gyrė tą užkabinimą, o kiti manė, kad daina yra kvaila ir jos žinutė yra visiškai neautentiška. Vėliau pati Jennifer Lopez išreiškė nuomonę, kad daugelis dainą suprato pernelyg pažodžiui. Komerciškai daina sulaukė didžiulės sėkmės, užkopė į Kanados topų viršūnės, pasiekė trečiąją vietą JAV Billboard Hot 100 sąraše ir pateko į kelių pagrindinių muzikos rinkų deš

Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.

0: 2022 Birželio 16 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Cat Burns. Go.

0: reklama. Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytis su Gintarė.
4: Tai tiek visko, ką šiandien norėjau jums pagroti, ką norėjau parodyti, ko norėjau su jumis pasiklausyti. Ir tikrai niekur labai labai toli mes nepabėgam, todėl kad šiandien baigėsi pirmoji antradienio pusė. Liko dar šiek tiek darbų ir reikalų, o jau rytoj šiek tiek po 7 mes su jumis susigirdėsim ir tęsim mūsų laiką kartu. Tai būkit ir toliau draugės su mūsų radijos stotimi, su jumis buvo aš Gintarė. Ačiū už jūsų laiką kartu, už jūsų nuotaiką ir už jūsų antradieninį nusiteikimą. Sakau, iki rytojaus. Ate.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė juridinio asmenų nemokamų įstatymo ir susijusių teisės aktų pakeitimus, kurie suteiks kreditoriams daugiau galimybių kontroliuoti nemokamo procesus, praneša Finansų ministerija. Priimti pakeitimai įsigalios nuo kitų metų, o nuo 2028 gegužės pirmosios nemokamo procesai bus papildyti naujų skaitmeninių įrankių, elektroninių kreditorių balsavimo per nemokamo portalą. Įstatymo pakeitimais numatyta daugiau saugiklių situacijoms, kuriuose gali kilti interesų konfliktų arba būti pažįsti kreditorių interesai. Siekiant užtikrinti didesnį mokyklų ir jų teritorijų saugumą, įstatymų siūloma įpareigoti švietimo, mokslo ir sporto bei vidaus reikalų ministrus iki 2027 rugsėjo 1-osios parengti minimalius bendrojo ugdymo įstaigų saugumo reikalavimus. Minimalus bendrojo ugdymo įstaigų saugumo reikalavimai nacionaliniu mastu galėtų apimti technologinių, organizacinių ir procedūrinių priemonių visumą, taip pat ir glaudesnį bendradarbiavimą su policija organizuojant prevencinius patikrinimus bei kitas priemonės. Baltarusijos gamyklos prisideda prie Maskvos agresijos prieš Ukrainą gamindamos Rusijai skirtus ginklus pagal 100 milijonų dolerių vertės sutartis. Rusijai buvo parduotos transporto priemonės, optinė įranga, sviediniai ir šaudmenys. Tyrimą atlikusi organizacija padarė išvadą, kad aukščiausi Baltarusijos valdžios pareigūnai aktyviai dalyvauja ginklų tiekimo Rusijai organizavimo procese. Kaip skelbta per

0: Gruodį Belpol pranešė, kad jos turimais duomenimis Baltarusija nuo 2023 lapkričio įgyvendina slaptą didelio masto valstybinį projektą kodinio pavadinimu Učiastak, kuriuo siekia pradėti viso ciklo artilerijos ir raketinės amunicijos gamybą ir tiesiogiai aprūpinti Rusijos kariuomenę karo su Ukraina metu. Jungtinės karalystės premjeras Keiras Starmeris pranešė apie būsimą socialinių tinklų draudimą visiems jaunesniems nei 16 metų vaikams. Vyriausybė nurodė, kad draudimas apims tokias platformas kaip Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ir X, tačiau nebus taikomas susirašinėjimo paslaugoms, pavyzdžiui, WhatsApp. Starmeris pridūrė besitikintis, kad reglamentas bus priimtas iki gruodžio pabaigos, o draudimas įsigalios kitų metų pavasarį. Premjeras taip pat teigė, kad vyriausybė žengs toliau ir imsis pasaulyje pirmaujančių veiksmų žaidimų paslaugų ir tiesioginių transliacijų platformų atžvilgiu. Vyriausybė pranešime nurodė, kad taip pat svarstys naktinės komendanto valandas ir pertraukas begalinio naršymo funkciją jaunesniems nei 18 metų asmenims, o daugiau detalių paskelbs Liepą.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Reklama.
3: Su diabetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data birželio 16-ąją. 1995-aisiais Jungtinės Amerikos valstijose išleistas rinktinis geriausių Michael Jackson kūrinių albumas History. Vien šio disko viršelio sukūrimas kainavo $1 milijoną. Reklaminė kampanija net 30 milijonų.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Pagrindinis nacionalinis duomenis tvarkantis registrų centras pranešė, jog savaitgalį bus atliekami sistemo atnaujinimo darbai. Bus tęsiamas pagrindinės duomenų bazės valdymo perkelimas į šiuolaikišką duomenų bazių valdymo sistemą. Duomenų bazės perkelimo darbus numatoma pradėti penktadienį 22 valandą. Planuojama, kad darbai truks iki šeštadienio 6 valandos ryto. Atliekant šios darbus neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata. Nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Pastarosios ketverius metus po Lietuvą keliaujama rečiau, žmonės dažniau renkasi kelionės į užsienį, rodo viešosios įstaigos Keliauk Lietuvoje tyrimas. Šiemet kelionės su nakvynė Lietuvoje rodiklis pasiekė žemiausią lygį nuo 2022, 65%, 11 punktų mažiau nei 2022. Pastarosios dviejus metus stebimas augantis 3-4 nakvynių išvykų populiarumas, o vienos dienos trumpų savaitgalių išvykų ir ilgo atostogų mažėja. Pastebima, kad kuo ilgesnė kelionė Lietuvoje, tuo dažniau pasirinkamas pajūrį. Lietuvoje keliautojai renkasi ramų poilsį gamtoje arba prie jūros, apžiūri gamtos objektus, lankosi spa sanatorijose. Per pastaruosius metus kelionės Lietuvoje gerokai pabrango. Nuo Liepos už siuntas iš ES šalių teks mokėti daugiau. Siuntoms, kurių vertė neviršė 150 eurų, bus taikomas 3 eurų muito mokestis. Todėl apsiperkant tokiose internetinėse parduotuvėse kaip Temu, AliExpress ar Shein, galutinio užsakymo kaina bus didesnė. Per metus ES atvežama daugiau nei puspenkto milijardo siuntų iš Kinijos. Todėl pokyčiais bandoma padėti Europos gamintojams atlaikyti konkurencinį spaudimą. Nuo Liepos keisis tvarka ir grąžinantiems prekes. Nusprendus tai padaryti, 3 eurų muito mokestis nebus grąžinamas, išskyrus atvejus, kai prekė turi trūkumo, netitinka pirkimo sutarties sąlygų. Pramonės gamybos metinės augimas Lietuvoje balandį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje, skelbė Eurostatas. Gamyba Lietuvoje per metus augo 7,4%, labiau jį augo tik Danijoje 12,2%. Tuo metu visoje Europos Sąjungoje augimas vidutiniškai siekė 0,9%. Latvijoje pramonė augo 7, o Estija smuko 3,9%. Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Irano artėjant prie taikos susitarimo ekonomistai skaičiuoja galimą poveikį energetikos kainoms infliacijai. Naftos kainos galėtų smukti net iki 50 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių už barelį, o Europos centrinis bankas galbūt nebekeltų palūkanų. Planuojama, kad memorandumas dėl karo veiksmų nutraukimo turėtų būti pasirašytas penktadienį Šveicarijoje.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažykė FM. Mažykė FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Pirmadienį vakarą pasaulio futbolo čempionate prasidėjo G grupės kovos. Pirmosios į akistatą Sietle stojo Belgijos ir Egipto rinktinės. Po permainingos ir emocingos kovos jos išsiskyrė lygiosiomis 1-1. Pasaulio futbolo čempionate užfiksuota staigmena. H grupės rungtynėse Atlantoje vieno turnyro favoričių Ispanijos rinktinė 0-0 sužaidė su pasaulio čempionato debiutantu žaliuoju kyšuliu. Antradienio naktį kovos pasaulio futbolo čempionato G grupėje pradėjo Naujosios Zelandijos ir Irano rinktinės. Susitikimas baigėsi lygiosiomis 2-2. G grupėje visos keturios komandos yra surinkusios po vieną tašką, kadangi kita grupės dvikova tarp Belgijos ir Egipto taip pat baigėsi lygiosiomis 1-1. Iranas birželio 21-ąją susitiks su Belgija, o Naujoji Zelandija birželio 22-ąją kausis su Egiptu. Kovas pasaulio futbolo čempionate pradėjo H grupės komandos su Urugvajus ir Saudo Arabija. Rungtynės baigėsi lygiosiomis 1-1. H grupėje visos keturios komandos yra surinkusios po vieną tašką, kadangi kita grupės dvikova tarp Ispanijos ir žalio kyšulio taip pat baigėsi lygiosiomis 0-0. Urugvajiečiai kitas rungtynės birželio 22-ąją žais su žalio kyšulio futbolininkais, o Saudo Arabija birželio 21-ąją bandys mesti iššūkį Europos čempionams ispanams. Šarūnas Sekevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė atsitiesė Turkijos krepšinio lygos finale. Antrosiose finalo serijos rungtynėse Fenerbahčė namuose 93-68 sutriuškino Stambulo Bešiktaš ir serijos iki 4 pergalių rezultatų išlygino 1-1. Vis dėlto šį kartą susitikimas buvo pažymėtas ir itin emocingo epizodu. Dar pirmojo kėlinio pabaigoje iš aikštelės buvo išvarytas Šarūnas Sekevičius. Lietuvis pirmąją techninę pražangą gavo prabėgus 3 minutėms, kai reiškė nepasitenkinimą teisėjų sprendimu dėl žingsnių. Antroji techninė pražanga skirta likus 1 minutė 49 sekundėms iki pirmo kėlinio pabaigos. Fenerbahčė treneris priekaištavo dėl epizodo, kuriame jo manimo prieš Mikaelį Jantuneną turėjo būti fiksuota Bešiktaš gynėjo Berko Ugurlo pražanga. Lietuvos buriuotų bendruomenė pasiekė skaudį žinę, mirė vienas žinomiausių šalies okeaninio buriavimo kapitonų Ignas Miniotas. Jam buvo 93. Apie netektį pranešė buriuotų bendruomenės atstovai iš Kauno Rotary klubo, kurio garbės nariu buvo Miniotas. Miniotas buvo vienas 1989 žygio per Atlantą organizatorių ir jachtos Audra kapitonas. Šis žygis tapo vienu iš Lietuvos tautinio atgimimo simbolių. Po nepriklausomybės atkūrimo Miniotas vadovavo jachtai Laisvė, kuri 1993 1995-aisiais leidosi į kelionę aplink pasaulį su šūkiu su laisvės vėliava aplink pasaulį. Šio žygio metu Laisvė tapo pirmąja lietuviška jachta, apiplaukusia Horno kyšulį, vienas sudėtingiausių ir pavojingiausių pasaulio buriavimo maršrutų. Miniotas taip pat dalyvavo projekte Tūkstantmečio odisėja, o 1995-aisiais iš Brazilijos į Lietuvą pargabeno dalį rašytojo ir keliautojo Petro Babicko archyvo, vėliau perduoto Maironio Lietuvių literatūros muziejui. Praėjusį savaitgalį Suomijoje vyko Europos moterų motokroso čempionato EMX etapas, kuriame dalyvavo ir Lietuvos atstovė Adrija Skudutytė. Tarp Suomijos ežerų ir miškų įsikūrusiame Heinolos mieste vykusiose varžybose sportininkės pasitiko sudėtingos oro ir trasos sąlygos. Europos moterų motokroso čempionate ir toliau netrūksta atkaklios konkurencijos, tačiau Lietuvos atstovė lenktyniavusi KTM motociklu dar kartą įrodė savo meistriškumą. Sportininkė finišavo antra tiek pirmajame, tiek antrajame važiavimuose, o bendroje moterų įskaitą užėmė antrąją vietą ir lipo ant prizininkų pakylos.
2: Sporto naujienos. sporto naujienos.
4: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
5: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
6: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi, Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man visko reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data birželio 16-ąją. 2001-aisiais Švedijos mieste Malmo Cardigans vokalistė Nina Persson ištekėjo už Natano Larsono. Ceremonija dalyvavo tik šeimos nariai ir grupės muzikantai.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė juridinio asmenų nemokamų įstatymą ir susijusių teisės aktų pakeitimus, kurie suteiks kreditoriams daugiau galimybių kontroliuoti nemokamo procesus, praneša Finansų ministerija. Priimti pakeitimai įsigalios nuo kitų metų, o nuo 2028 gegužės pirmosios nemokamo procesai bus papildyti naujų skaitmeninių įrankių, elektroninių kreditorių balsavimo ir nemokamo portalą. Įstatymo pakeitimais numatyta daugiau saugiklių situacijoms, kuriuose gali kilti interesų konfliktų arba būti pažįsti kreditorių interesai. Siekiant užtikrinti didesnį mokyklų ir jų teritorijų saugumą, įstatymų siūloma įpareigoti švietimo mokslo ir sporto bei vidaus reikalų ministrus iki 2027 rugsėjo 1-osios parengti minimalius bendrojo ugdymo įstaigų saugumo reikalavimus. Minimalus bendrojo ugdymo įstaigų saugumo reikalavimai nacionaliniu mastu galėtų apimti technologinių, organizacinių ir procedūrinių priemonių visumą. Taip pat ir glaudesnį bendradarbiavimą su policija organizuojant prevencinius patikrinimus bei kitas priemonės. Baltarusijos gamyklos prisideda prie Maskvos agresijos prieš Ukrainą gamindamos Rusijai skirtus ginklus pagal 100 milijonų dolerių vertės sutartis. Rusijai buvo parduotos transporto priemonės, optinė įranga, sviediniai ir šaudmenys. Tyrimą atlikusi organizacija padarė išvadą, kad aukščiausi Baltarusijos valdžios pareigūnai aktyviai dalyvauja ginklų tiekimo Rusijai organizavimo procese. Kaip skelbta pernai gruodį, Belpol pranešė, kad jos turimais duomenimis Baltarusija nuo 2023 lapkričio įgyvendina slaptą didelio masto valstybinį projektą kodinio pavadinimu Učiastak, kuriuo siekia pradėti viso ciklo artilerijos ir raketinės amunicijos gamybą ir tiesiogiai aprūpinti Rusijos kariuomenę karo su Ukraina metu. Jungtinės karalystės premjeras Keiras Starmeris pranešė apie būsimą socialinių tinklų draudimą visiems jaunesniems nei 16 metų vaikams. Vyriausybė nurodė, kad draudimas apims tokias platformas kaip Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ir X, tačiau nebus taikomas susirašinėjimo paslaugoms, pavyzdžiui WhatsApp. Starmeris pridūrė besitikintis, kad reglamentas bus priimtas iki gruodžio pabaigos, o draudimas įsigalios kitų metų pavasarį. Premjeras taip pat teigė, kad vyriausybė žengs toliau ir imsis pasaulį.

0: pirmaujančių veiksmų žaidimų paslaugų ir tiesioginių transliacijų platformų atžvilgiu. Vyriausybė pranešime nurodė, kad taip pat svarstys naktinės komendanto valandas ir pertraukas begalinio naršymo funkciją jaunesniems nei 18 metų asmenims, o daugiau detalių paskelbs Liepą.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį daug kur su perkūnija palis. Temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis. Naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Reklama.
3: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
0: Po 13 valandos žinių mūsų eteryje darbo dienomis prasideda laida Geros dienos. Šį antradienį neišimtis nuo 13 iki 17. Čia prie mikrofono Robertas ir draugausiu, kol gyvos ši laida. Tai yra Geros dienos. O vasarą dar reiktų sakyti galbūt ir gero oro, daugiau saulės ir gerų atostogų. O jei rimtai, kaip visuomet, laidos pradžioje trumpas žvilgsnis į virtualų kalendorių, kuris informuoja, kad šiandien jau birželio 16 minėtasis antradienis. Įsimintinų ir minėtinų datų nėra, užtad varduvininkai kaip visuomet pasiruošę švęsti. Tai šiandien Benas, Julita, Tolminas ir Jūra švenčia vardo dieną. Sveikiname jūs, spaudžiu dešinę ir keliaujam prie muzikinio kalendoriaus. 1971 birželio 16 dieną gimė Jungtinių Amerikos valstijų repo ir hip-hopo atlikėjas vienas garsiausių populiariausių reperių pasaulyje. Taip pat jis buvo ir aktorius bei poetas. 2023 atlikėjo vardas buvo įspaustas net Holivudo šlovės alėjoje. Tikrasis jo vardas Lysenas Parisas Kruksas, bet mes jį žinome Tupako arba Tupako Amuro Šakūro vardu. Tai kaip žinia 1996 rugsėjo 13. Jis buvo nušautas, bet jo dainos ir jo vaidmuo pačiame repo pasaulyje yra išlikęs iki šiol. Tai ta graži nota, Tupako darbas, tęsia laidą Geros dienos, o visiškai netrukus keliausim į rubriką Gerą prisiminti.

0: Sí.
1: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. Mus kelia į 2000-osius Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. 97 vietoje kompanija Aqua ir Carton Heroes.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: New music.
6: Nauja daina.

0: Šipe Hitas.
1: Radio Hitas. Super hitas, radio hitas, kviečia mus į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje birželio mėno tik 2025-ieji, o tuomet ant labai didelės bangos Hiperbolė ir Zauben. Bendras jų darbas laužai.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A, Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. Sinoptikai sako, kad šiandien dar daug kur palis gali griaudyti ir perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių 9-14 vietomis gūsio metu ir 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienio dieną šalyje vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 8-13, dieną 18-23, pajūryje 15-18 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 10, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Реклама. Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 698 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Auksinis hitas.
1: Didžiosios Britanijos numeris vienas. Rubrikoje mes keliaujame šį kartą į 2015 metus. Grojamiausių ir klausomiausių dainų šimtuko pirmoje pozicijoje vieną savaitę puikiai įsitaisęs buvo Tini Tempa ir Jazz Glyn, No Letting Go.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Kretingos minios klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda jau baigėsi. Priminsiu, lygiai 14 svarbiausios žinios, po jų susigirdim ir toliau žingsniuojam antradienio ritmus.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Mažeikiai FM.
4: Ay, qué lindo te ves, sentado en tu casa llorando, esperando que llame. Estás sufriendo.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį Seime skaitė savo metinį pranešimą. Tai antrasis metinis pranešimas antrojoje Gitano Nausėdos kadencijoje. Metinis pranešimas skirtas apžvelgti padėčiai Lietuvoje vidaus ir užsienio politikai. Anot šalies vadovo, dėl augančio spaudimo demokratinėms institucijoms, naujų karinių ir technologinių varžybų, didėjančios turto koncentracijos ir nelygybės rizikos, o bene svarbiausia, vis labiau šalį stumiamų humanistinių vertybių, kyla naujų didelių įtampų. Savo kalboje šalies vadovas akcentavo ir gegužės pabaigą. Paaiškėjusi registrų centro duomenų vagystė. Prezidentas pabrėžė, kad apie tai visuomenė sužinojo gerokai per vėlai. Kenkėjiška veikla ne tik nebuvo laiku identifikuota ir sustabdyta, bet ir sukėlė dar didesnį pavojų Lietuvos gyventojams dėl pernelyg lėtos valstybės institucijų reakcijos. Kalbėdamas apie krašto apsaugą, Gitanas Nausėda džiaugiasi gynybos biudžetu, siekiančiu 5,38% bendro vidaus produkto ir vylėsi, kad į saugumą bus investuojama ne tik iki 2030, bet ir vėliau. Anot šalies vadovo jau kurį laiką matome, kaip lengvai bet kokie nuomonės skirtumai tampa pagrindu viešam raganų deginimui. Taip pat pasakiau, matome, kaip greitai argumentus keičia asmeniškumai, nepadorus gestai ir patyčios. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius patvirtino ketinantis imtis premjero pareigų. Apie tai jis paskelbė naujosios koalicijos partneriams sutarus dėl koalicijos programos. Kad gali būti premjeru, Sinkevičius susiminė jo po socialdemokratų tarybos posėdžio, kuriame buvo nutarta nutraukti koaliciją su Nemuno Aušra. Sinkevičius bus jau trečias premjeras nuo 2024 Seimo rinkimų. Pirmas šias pareigas yra Gintautas Paluckas, antra Inga Ruginienė. Naujai paskirtas Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis pareiškė palaikantis Ukrainos teisę pulti taikinius Rusijoje ir patikino, kad jo šalis numuš visus dronus, kurie įskris į jos oro erdvę. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per bendrą su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutė spaudos konferenciją pareiškė, kad Ukraina rengia ekspertų grupės, kurios lankysis Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Rumunijoje ir pasidalins savo patirtimi reaguojant į dronų keliamas grėsmes. Pasak oficialių asmenų, pirmadienį Kalifornijos karinio oro pajėgų bazėje netrukus po pakilimo sudužus Jungtinių Amerikos valstybių bombonešiui B-52 ir kilus didžiuliam gaisrui žuvo 8 žmonės. Sunkusis bombonešis Edvardso oro pajėgų bazėje esančioje už 95 km šiaurė nuo Los Andželo sudužo ir milžiniškų ugnies kamuolį virto vykdydamas įprastą bandomąją misiją, kurioje dalyvavo kariuomenės, vyriausybės ir civiliai rangovai. Tolimųjų skrydžių bombonešis, kurį Jungtinių Amerikos valstybių kariuomenė naudoja nuo amžiaus 60-mečio, vykdė bandomąjį skrydį, susijusi su orlaivio radaro modernizavimo procesu. Kol kas nėra jokių aiškių ženklų, kas galėjo sukelti šią tragediją, po kurios nedelsiant pradėtas saugos tyrimas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietus. Temperatūra turėtų kilti iki 16.

0: bus 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
1: Reklama.
2: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
3: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Hei, geros dienos!

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: geros dienos.
1: Šiek tiek jau po 14 mūsų eteryje prasideda antroji geros dienos valanda, šiandien birželio 16-ąją. Ir priminsiu, kad pirmąją valandą minėjome Tupako gimimo dieną, tai turime dar vieną garsų gimtadienį, kurį nevalia nepaminėti. Taigi 1987-aisiais būtent birželio 16-ąją gimė amerikiečių dainininkė, kuri išgarsėjo dar 2004-aisiais. Tuomet jį užėmė antrąją vietą trečiajame American Idol sezone. Kalbame apie Dianą Nicole DeGarmo. Sveikinam Dianą su gimimo diena ir žinoma, jos daina tęsia laidą Geros dienos. O visiškai netrukus keliausime 2009-uosius rubrikoje Gera prisiminti. Do me a-

0: Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti, mus šį kartą kviečia į Lietuvos grojamiausių ir klausomiausių dainų šimtuką 2009 metais. 23 vieta, Madonna, Celebration.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. Sinoptikai sako, kad šiandien dar daug kur palis, gali griaudyti ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14 vietomis, gūsio metu ir 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienio dieną šalyje vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 8-13, dieną 18-23, pajūryje 15-18 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 10, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: Hei, geros dienos.
4: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas jau pasiruošęs į eterį keliauti ir jis šiandien sudarytas iš 2025 metų kūrinių. Pradėkim nuo Atlantos ir jos dainos Atsiliepsi.

0: reklama.
1: Parduotuvėje Sava Sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava Sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava Sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava Sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: New music. No.

0: geros dienos.
1: Antroji geros dienos valanda jau baigėsi. Tikrai laikas bėga greit. Susigirdėsim trečiąją po 15 valandos žinių. When the day

0: Reklama. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. I just wanna...

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį Seime skaitė savo metinį pranešimą. Tai antrasis metinis pranešimas antrojoje Gitano Nausėdos kadencijoje. Metinis pranešimas skirtas apžvelgti padėčiai Lietuvoje vidaus ir užsienio politikai. Anot šalies vadovo, dėl augančio spaudimo demokratinėms institucijoms, naujų karinių ir technologinių varžybų, didėjančios turto koncentracijos ir nelygybės rizikos, o bene svarbiausia, vis labiau šalį stumiamų humanistinių vertybių, kyla naujų didelių įtampų. Savo kalboje šalies vadovas akcentavo ir gegužės pabaigą. Paaiškėjusi registrų centro duomenų vagystė. Prezidentas pabrėžė, kad apie tai visuomenė sužinojo gerokai per vėlai. Kenkėjiška veikla ne tik nebuvo laiku identifikuota ir sustabdyta, bet ir sukėlė dar didesnį pavojų Lietuvos gyventojams dėl pernelyg lėtos valstybės institucijų reakcijos. Kalbėdamas apie krašto apsaugą, Gitanas Nausėda džiaugiasi gynybos biudžetu, siekiančiu 5,38% bendro vidaus produkto ir vylėsi, kad į saugumą bus investuojama ne tik iki 2030, bet ir vėliau. Anot šalies vadovo jau kurį laiką matome, kaip lengvai bet kokie nuomonės skirtumai tampa pagrindu viešam raganų deginimui. Taip pat pasakiau, matome, kaip greitai argumentus keičia asmeniškumai, nepadorus gestai ir patyčios. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius patvirtino ketinantis imtis premjero pareigų. Apie tai jis paskelbė naujosios koalicijos partneriams sutarus dėl koalicijos programos. Kad gali būti premjeru, Sinkevičius susiminė jo po socialdemokratų tarybos posėdžio, kuriame buvo nutarta nutraukti koaliciją su Nemuno Aušra. Sinkevičius bus jau trečias premjeras nuo 2024 Seimo rinkimų. Pirma šias pareigas jo Gintautas Paluckas, antra Inga Ruginienė. Naujai paskirtas Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis pareiškė palaikantis Ukrainos teisę pulti taikinius Rusijoje ir patikino, kad jo šalis numuš visus dronus, kurie įskris į jos oro erdvę. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per bendrą su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutė spaudos konferenciją pareiškė, kad Ukraina rengia ekspertų grupės, kurios lankysis Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Rumunijoje ir pasidalins savo patirtimi reaguojant į dronų keliamas grėsmes. Pasak oficialių asmenų, pirmadienį Kalifornijos karinio oro pajėgų bazėje netrukus po pakilimo sudužus Jungtinių Amerikos valstybių bombonešiui B-52 ir kilus didžiuliam gaisrui žuvo 8 žmonės. Sunkusis bombonešis Edvardso oro pajėgų bazėje esančioje už 95 km į šiaurę nuo Los Andželo sudužo ir milžiniškų ugnies kamuolį virto vykdydamas įprastą bandomąją misiją, kurioje dalyvavo kariuomenės, vyriausybės ir civiliai rangovai. Tolimųjų skrydžių bombonešis, kurį Jungtinių Amerikos valstybių kariuomenė naudoja nuo amžiaus 60-mečio, vykdė bandomąjį skrydį, susijusi su orlaivio radaro modernizavimo procesu. Kol kas nėra jokių aiškių ženklų, kas galėjo sukelti šią tragediją, po kurios nedelsiant pradėtas saugos tyrimas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme

0: amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Startuoja trečioji Geros dienos valanda. Labas dar kartelį tiems, kurie tik dabar galbūt prisijungė. Daug ką praradot, bet ne viską, bandysim atsigriebti. Šią valandą gerą prisiminti, žinoma, muzikinė ruletė laukia ir savaitės naujiena, taip pat ir jau trečiadienio ir ketvirtadienio orai. Gera muzika, puiki nuotaika, lydimus, tad laiką leidžiame kartu. Čiagi šiek tiek muzikos ir jau keliausim į

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia į 2013 metus gramiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 63 vieta. Eriksei, Warning Ground.

Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienio dieną šalyje vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra ketvirtadienio naktį 8-13, dieną 18-23, pajūryje 15-18 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 10, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.

Ar jūs pasiruošę muzikiniai ruletei? Jeigu taip, tai keliaukim. Skaičiukai šiandien pas mus tokie. 2016 2016 metų 3 dainos primins apie save. Pradėkim nuo Adrimos. I can help myself.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Kretingos minijos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

geros dienos. Trečioji valanda jau priartėjo prie pabaigos. Priminsiu, lygiai 16 svarbiausios žinios, o po jų susigirdėsim ir kartu uždarysim šiandien gerą dieną.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį Seime skaitė savo metinį pranešimą. Tai antrasis metinis pranešimas antrojoje Gitano Nausėdos kadencijoje. Metinis pranešimas skirtas apžvelgti padėčiai Lietuvoje vidaus ir užsienio politikai. Anot šalies vadovo, dėl augančio spaudimo demokratinėms institucijoms, naujų karinių ir technologinių varžybų, didėjančios turto koncentracijos ir nelygybės rizikos, o bene svarbiausia, vis labiau šalies stumiamų humanistinių vertybių, kyla naujų didelių įtampų. Savo kalboje šalies vadovas akcentavo ir gegužės pabaigą. Paaiškėjusi registrų centro duomenų vagystė. Prezidentas pabrėžė, kad apie tai visuomenė sužinojo gerokai per vėlai. Kenkėjiška veikla ne tik nebuvo laiku identifikuota ir sustabdyta, bet ir sukėlė dar didesnį pavojų Lietuvos gyventojams dėl pernelyg lėtos valstybės institucijų reakcijos. Kalbėdamas apie krašto apsaugą, Gitanas Nausėda džiaugiasi gynybos biudžetu, siekiančiu 5,38% bendro vidaus produkto ir vylėsi, kad į saugumą bus investuojama ne tik iki 2030, bet ir vėliau. Anot šalies vadovo jau kurį laiką matome, kaip lengvai bet kokie nuomonės skirtumai tampa pagrindu viešam raganų deginimui. Taip pat pasakiau, matome, kaip greitai argumentus keičia asmeniškumai, nepadorus gestai ir patyčios. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius patvirtino ketinantis imtis premjero pareigų. Apie tai jis paskelbė naujosios koalicijos partneriams sutarus dėl koalicijos programos. Kad gali būti premjeru, Sinkevičius susiminė jo po socialdemokratų tarybos posėdžio, kuriame buvo nutarta nutraukti koaliciją su Nemuno Aušra. Sinkevičius bus jau trečias premjeras nuo 2024 Seimo rinkimų. Pirmas šias pareigas yra Gintautas Paluckas, antra Inga Ruginienė. Naujai paskirtas Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis pareiškė palaikantis Ukrainos teisę pulti taikinius Rusijoje ir patikino, kad jo šalis numuš visus dronus, kurie įskris į jos oro erdvę. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per bendrą su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte spaudos konferenciją pareiškė, kad Ukraina rengia ekspertų grupės, kurios lankysis Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Rumunijoje ir pasidalins savo patirtimi reaguojant į dronų keliamas grėsmes. Pasak oficialių asmenų, pirmadienį Kalifornijos karinio oro pajėgų bazėje netrukus po pakilimo sudužus Jungtinių Amerikos valstybių bombonešiui B-52 ir kilus didžiuliam gaisrui žuvo 8 žmonės. Sunkusis bombonešis Edvardso oro pajėgų bazėje esančioje už 95 km į šiaurę nuo Los Andželo sudužo ir milžiniškų ugnies kamuolių virto vykdydamas įprastą bandomąją misiją, kurioje dalyvavo kariuomenės, vyriausybės ir civiliai rangovai. Tolimųjų skrydžių bombonešis, kurį Jungtinių Amerikos valstybių kariuomenė naudoja nuo praėjusio amžiaus 60-mečio, vykdė bandomąjį skrydį, susijusi su orlaivio radaro modernizavimo procesu. Kol kas nėra jokių aiškių ženklų, kas galėjo sukelti šią tragediją, po kurios nedelsiant pradėtas saugos tyrimas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.

0: geros dienos.
1: Ketvirtoji geros dienos valanda prasidėjo, dar kartelį sveiki visi. Smagu laiką leisti su jumis, dar smagiau, kai žinai, kas tavęs laukia. Tai būtinai turėsime Čyraną ir jo vieną iš superhitų 2014 Lietuvoje. Turėsim ir mano top trietuką, su kuriuo jūs jau norėsiu lydėti link antradienio darbų pabaigos. O galbūt kažkas jau keliaus namo ir galės automobilyje pasigarsinti radiją, nes visos trys dainos... Perliukai. Savaitės naujiena, žinoma, informacija apie orus. Visa tai paskutinė ketvirtąją geros dienos valandą šį antradienį.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti, mus kviečia 2014 metus. Grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje, 34 vietoje, būtent 14-ais, puikiai įsitaisė Ed Sheeranas ir jo darbas Sing.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
3: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.
5: Orų prognozė.
1: Trečiadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienio dieną šalyje vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra ketvirtadienio naktį 8-13, dieną 18-23, pajūryje 15-18 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 10, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
0: Roberto Top 3.
4: Roberto Top 3 šaukinys skamba ir čia pats laikas groti tris kūrinius, su kuriais norėčiau įslidėti link šio antradienio darbų pabaigos. Pradėkim nuo seno gero jaudėje iširusios grupės 69 danguje ir jų darbo Meilės simfonija.

0: Reklama. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 8644-33336, 8644-33336. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi antradienio geros dienos. Čia 4 valandas tikrai smagiai ir puikiai praleido Šobertas. Noriu palinkėti jums tokio pat puikaus ir smagaus vakaro su mūsų radio stotimi ir žinoma tikėtis, kad susigirdėsime šios darbo savaitės viduryje. Trečiadienį, šiek tiek po 13, toj pačioj bangoj ir toj pačioj laidoj. O dabar gero laiko ir iki susigirdėjimo.

0: Реклама.
1: Статоте намо ар кейчете сена стога? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: pareigoms. Nors anksčiau neoficialiai minėta, kad Žemės ūkio ministerijai vadovauti galėtų Kęstutis Mažeika. Energetikos ministru būtų Lukas Savickas, o sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Paklaustas, ar keisis užsienio reikalų ministras, socialdemokratų lyderis sakė, kad šio klausimo kol kas nesimta spręsti. Koalicinė sutartį ketinama pasirašyti ketvirtadienį. Trys kibernetinės atakos, viena jų prieš registrų centrą, bene didžiausia šalies istorijoje. Pavogta 600 tūkstančių duomenų. Šią savaitę nutekėjo ir per 60 tūkstančių įrašų apie šalies gydytojus iš akreditacijos tarnybos sistemos. Anksčiau žiniasklaida skelbė ir apie įsilaužimus į vidaus reikalų ministerijos paskyras. Kibernetinio saugumo centras medikų ir registrų centro duomenų netekinimo incidentų nesieja. Kol kas nemato ir koordinuotos kibernetinės atakos prieš Lietuvą. Tačiau kai kurie ekspertai įžvelgia hibridinio karo požymių ir kartoja, kad informacinės sistemos šalyje kiauros. Prieš beveik 3 savaites registrų centro sistema strigo nuo norinčių pasitikrinti, ar jų duomenys pavogti. Tikrinos ir ministrai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas duomenų neprarado. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigė, kad jo duomenys buvo pavogti. Pasekmės ir registrų centro vadovui Adrijui Jusui. Šis atsistatydino. Tai viena didžiausia asmens duomenų vagysčių Lietuvos istorijoje. Baltarusijos vadovas Aleksandras Lukašenka pareiškė, kad Baltarusija nekelia jokios karinės grėsmės Ukrainai ir atsiprašė prezidento Volodymyro Zelenskio už ankstesnius griežtus pasisakymus. Lukašenka teigė, kad jo komentarai buvo atsakas į tai, ką jis pavadino Ukrainos grasinimais, įskaitant pareiškimus, jog Kyjivas yra nustatęs šimtus potencialių taikinių Baltarusijoje ir žino jo buvimo vietą. Tuo pat metu jis pareiškė, kad Zelenskis turėtų atsargiau rinkti žodžius ir vengti provokuoti Baltarusiją. Šie komentarai pasirodė po to, kai Ukrainos bepiločių sistemo pajėgų vadas Robertas Brovdis pareiškė, kad Ukrainos pajėgos Baltarusija nustatė 500 potencialių taikinių ir perspėjo Lukašenką nesivelti į karą. Šis apsikeitimas pareiškimas įvyko po ne kartą Zelenskio išsakytų perspėjimų, kad Rusija siekia dar labiau įtraukti Baltarusiją į karą, galimai rengdamasi būsimai operacijai prieš kurią nors NATO valstybę narę. Lenkijos mieste Baltojoje Palenkėje buvo nužudytas menininkas Semionas Skrepeckis, kritikuojantis Rusijos vadovą ir kitos šalies lyderius. Pirmadienį rytą Baltojoje Palenkėje įvyko žiaurus nužudimas, kuris turėjo visus politinės egzekucijos požymius. 44 Rusijos pilietis buvo nušautas vidury baltos dienos automobilių stovėjimo aikštelėje. Incidentas įvyko 9 val. Ryto, Kyjevo laiku, dideliame gyvenamajame rajone. Užpuolikas priejo prie Skrepeckio ir iš arti paleido jį keletą šūvių. Šūvius paleidęs asmuo tikėtina yra Baltarusijos pilietis, kuris buvo sulaikytas netoli Baltarusijos konsulato tame pačiame mieste.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Reklama.
3: Su diabetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
2: 2014. Calvin Harris, Summer.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Atgal į ateitį.
4: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui, o čia dar vienas darbas, kurį tikrai garsinsit 2016-ieji Ricky Martin ir Vente Paka.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengta pavyzdinė virtuvė. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Trečiadienį daugelį rajonų numatome trumpi lietus. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ukanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
6: Sporto naujienos.
7: Pirmadienį vakarą pasaulio futbolo čempionate prasidėjo G grupės kovos. Pirmosios akistatos Sietle stojo Belgijos ir Egipto rinktinės. Po permainingos ir emocingos kovos jos išsiskyrė lygiosiomis 1-1. Pasaulio futbolo čempionate užfiksuota staigmena. H grupės rungtynėse Atlantoje vieno turnyro favoričių Ispanijos rinktinė 0-0 sužaidė su pasaulio čempionato debiutantu žaliuoju kyšuliu. Antradienio naktį kovas pasaulio futbolo čempionato G grupėje pradėjo Naujosios Zelandijos ir Irano rinktinės. Susitikimas baigėsi lygiosiomis 2-2. G grupėje visos keturios komandos yra surinkusios po vieną tašką, kadangi kita grupės dvikova tarp Belgijos ir Egipto taip pat baigėsi lygiosiomis 1-1. Iranas birželio 21-ąją susitiks su Belgija, o Naujoji Zelandija birželio 22-ąją kausis su Egiptu. Kovas pasaulio futbolo čempionate pradėjo H grupės komandos Urugvajus ir Saudo Arabija. Rungtynės baigėsi lygiosiomis 1-1. H grupėje visos keturios komandos yra surinkusios po vieną tašką, kadangi kita grupės dvikova tarp Ispanijos ir žalio kyšulio taip pat baigėsi lygiosiomis 0-0. Urugvajiečiai kitas rungtynės birželio 22-ąją žais su žalio kyšulio futbolininkais, o Saudo Arabija birželio 21-ąją bandys mesti iššūkį Europos čempionams ispanams. Šarūnas Sikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė atsitiesė Turkijos krepšinio lygos finale. Antrosiose finalo serijos rungtynėse Fenerbahčė namuose 93-68 sutriuškino Stambulo Bešiktaš ir serijos iki 4 pergalių rezultatų išlygino 1-1. Vis dėlto šį kartą susitikimas buvo pažymėtas ir itin emocingo epizodu. Dar pirmojo kėlinio pabaigoje iš aikštelės buvo išvarytas Šarūnas Sikevičius. Lietuvis pirmąją techninę pražangą gavo prabėgus 3 minutėms, kai reiškė nepasitenkinimą teisėjų sprendimu dėl žingsnių. Antroji techninė pražanga skirta likus 1 minutai 49 sekundėms iki pirmo kėlinio pabaigos. Fenerbahčė treneris priekaištavo dėl epizodo, kuriame jo manimo prieš Mikaelį Jantuneną turėjo būti fiksuota Bešiktaš gynėjo Berko Ugurlo pražanga. Lietuvos buriuotų bendruomenė pasiekė skaudį žinę, mirė vienas žinomiausių šalies okeaninio buriavimo kapitonų Ignas Miniotas. Jam buvo 93. Apie netektį pranešė buriuotų bendruomenės atstovai iš Kauno Rotary klubo, kurio garbės nariu buvo Miniotas. Miniotas buvo vienas 1989 žygio per Atlantą organizatorių ir jachtos Audra kapitonas. Šis žygis tapo vienu iš Lietuvos tautinio atgimimo simbolių. Po nepriklausomybės atkūrimo Miniotas vadovavo jachtai Laisvė, kuri 1993 1995-aisiais leidosi į kelionę aplink pasaulį su šūkiu su laisvės vėliava aplink pasaulį. Šio žygio metu Laisvė tapo pirmąja lietuviška jachta, apiplaukusia Horno kyšulį, vienas sudėtingiausių ir pavojingiausių pasaulio buriavimo maršrutų. Miniotas taip pat dalyvavo projekte Tūkstantmečio odisėja, o 1995-aisiais iš Brazilijos į Lietuvą pargabeno dalį rašytojo ir keliautojo Petro Babicko archyvo, vėliau perduoto Maironio lietuvių literatūros muziejui. Praėjusį savaitgalį Suomijoje vyko Europos moterų motokroso čempionato EMX etapas, kuriame dalyvavo ir Lietuvos atstovė Adrija Skudutytė. Tarp Suomijos ežerų ir miškų įsikūrusiame Heinolos mieste vykusiose varžybose sportininkės pasitiko sudėtingos oro ir trasos sąlygos. Europos moterų motokroso čempionate ir toliau netrūks atkaklios konkurencijos, tačiau Lietuvos atstovė lenktyniavusi KTM motociklu dar kartą įrodė savo meistriškumą. Sportininkė finišavo antra tiek pirmajame, tiek antrajame važiavimuose, o bendroje moterų įskaitą užėmė antrąją vietą ir lipo ant prizininkų pakylos.
6: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas čia?
3: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
4: Radio archyvų rubrikoje šį kartą 2023 ir 25 metų savaitę mūsų eteryje debiutavęs Biplan darbas Viskas kaip patinka tau.

Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Kretingos Minijos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione. Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26, prekybos centre Monetų.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Koaliciją formuojančios socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius patvirtino, kad būsimiems partneriams Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ketinama atiduoti tris ministerijas, tarp kurių ir sveikatos apsaugos ministerija. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad koalicijos sutarties dokumentas jau yra baigtas. Partneriai sutarė, kad Demokratų sąjungai vardan Lietuvos atitenka žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos. Kol kas nėra aišku, kas imsis vadovauti minėtoms ministerijoms. Nors anksčiau neoficialiai minėta, kad Žemės ūkio ministerijai vadovauti galėtų Kęstutis

0: Lietuvą. Tačiau kai kurie ekspertai įžvelgia hibridinio karo požymį ir kartoja, kad informacinės sistemos šalyje kiauros. Prieš beveik 3 savaites registrų centro sistema strigo nuo norinčių pasitikrinti, ar jų duomenys pavogti. Tikrinos ir ministrai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas duomenų neprarado. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigia, kad jo duomenys buvo pavogti. Pasekmės ir registrų centro vadovui Adrijui Jusui. Šis atsistatydino. Tai viena didžiausia asmens duomenų vagysčių Lietuvos istorijoje. Baltarusijos vadovas Aleksandras Lukašenka pareiškė, kad Baltarusija nekelia jokios karinės grėsmės Ukrainai ir atsiprašė prezidento Volodymyro Zelenskio už ankstesnius griežtus pasisakymus. Lukašenka teigė, kad jo komentarai buvo atsakas į tai, ką jis pavadino Ukrainos grasinimais, įskaitant pareiškimus, jog Kyjivas yra nustatęs šimtus potencialių taikinių Baltarusijoje ir žino jo buvimo vietą. Tuo pat metu jis pareiškė, kad Zelenskis turėtų atsargiau rinkti žodžius ir vengti provokuoti Baltarusiją. Šie komentarai pasirodė po to, kai Ukrainos bepiločių sistemo pajėgų vadas Robertas Brovdis pareiškė, kad Ukrainos pajėgos Baltarusija nustatė 500 potencialių taikinių ir perspėjo Lukašenką nesivelti į karą. Šis apsikeitimas pareiškimas įvyko po ne kartą Zelenskio išsakytų perspėjimų, kad Rusija siekia dar labiau įtraukti Baltarusiją į karą, galimai rengdamasi būsimai operacijai prieš kurią nors NATO valstybę narę. Lenkijos mieste Baltojoje Palenkėje buvo nužudytas menininkas Semionas Skrepeckis, kritikuojantis Rusijos vadovą ir kitos šalies lyderius. Pirmadienį rytą Baltojoje Palenkėje įvyko žiaurus nužudimas, kuris turėjo visus politinės egzekucijos požymius. 44 Rusijos pilietis buvo nušautas vidury baltos dienos automobilių stovėjimo aikštelėje. Incidentas įvyko 9 val. Ryto, Kyjivo laiku, dideliame gyvenamajame rajone. Užpuolikas priejo prie Skrepeckio ir iš arti paleido jį keletą šūvių. Šūvius paleidęs asmuo tikėtina yra Baltarusijos pilietis, kuris buvo sulaikytas netoli Baltarusijos konsulato tame pačiame mieste.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Reklama.
3: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Radio hitas.
1: 2018. Ariana Grande, No Tears Left to Cry.
2: No

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning up.
1: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Turiu iš ties, aš labai nemažai jums paruošusi visuomet kūrinių, kurių mes klausomės rubrikoje Atgal į ateitį, tačiau karts nuo karto vis taip atsitinka, kad vienas arba kitas kūrinys yra tikrai tie, kurių net pristatyti nereikia. Užtenka pirmuosius akordus pagroti ir aš net nebejoju, kad jūs jau žinotumėt, apie ką mes kalbam. Taigi čia 1995, No Doubt ir Don't Speak.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
4: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ukanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Pagrindinius nacionalinius duomenis tvarkantis registrų centras pranešė, jog savaitgalį bus atliekami sistemo atnaujinimo darbai. Bus tęsiamas pagrindinės duomenų bazės valdymo perkelimas į šiuolaikišką duomenų bazių valdymo sistemą. Duomenų bazės perkelimo darbus numatoma pradėti penktadienį 22 valandą. Planuojama, kad darbai truks iki šeštadienio 6 valandos ryto. Atliekant šios darbus neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata. Nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Pastarosius ketverius metus po Lietuvą keliaujama rečiau, žmonės dažniau renkasi keliones į užsienį, rodo viešosios įstaigos Keliauk Lietuvoje tyrimas. Šiemet kelionių su nakvyne Lietuvoje rodiklis pasiekė žemiausią lygį nuo 2022, 65%, 11 punktų mažiau nei 2022. Pastarosius dviejus metus stebimas augantis 3-4 nakvynių išvykų populiarumas, o vienos dienos trumpų savaitgalių išvykų ir ilgo atostogų mažėja. Pastebima, kad kuo ilgesnė kelionė Lietuvoje, tuo dažniau pasirinkamas pajūrį. Lietuvoje keliautojai renkasi ramų poilsį gamtoje arba prie jūros, apžiūri gamtos objektus, lankosi spa sanatorijose. Per pastaruosius metus kelionės Lietuvoje gerokai pabrango. Nuo Liepos už siuntas iš ES šalių teks mokėti daugiau. Siuntoms, kurių vertė neviršia 150 eurų, bus taikomas 3 eurų muito mokestis. Todėl apsiperkant tokiose internetinėse parduotuvėse kaip Temu, AliExpress ar Shein, galutinio užsakymo kaina bus didesnė. Per metus ES atvežama daugiau nei puspenkto milijardo siuntų iš Kinijos. Todėl pokyčiais bandoma padėti Europos gamintojams atlaikyti konkurencinį spaudimą. Nuo Liepos keisis tvarka ir grąžinantiems prekes. Nusprendus tai padaryti, 3 eurų muito mokestis nebus grąžinamas, išskyrus atvejus, kai prekė turi trūkumo, netitinka pirkimo sutarties sąlygų. Pramonės gamybos metinės augimas Lietuvoje balandį buvo vienas didžiausių ES, skelbė Eurostatas. Gamyba Lietuvoje per metus augo 7,4%, labiau jį augo tik Danijoje 12,2%. Tuo metu visoje ES augimas vidutiniškai siekė 0,9%. Latvijoje pramonė augo 7, o Estija smuko 3,9%. Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Irano artėjant prie taikos susitarimo ekonomistai skaičiuoja galimą poveikį energetikos kainoms infliacijai. Naftos kainos galėtų smukti net iki 50 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių už barelį, o Europos centrinis bankas galbūt nebekeltų palūkanų. Planuojama, kad memorandumas dėl karo veiksmų nutraukimo turėtų būti pasirašytas penktadienį Šveicarijoje.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM. New music. Nauja.

0: Реклама.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Green Nasarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langy.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvose šį kartą 2022 ir čia 25 metų savaitė mūsų eteryje debiutavusi Inga Jankauskaitė ir jos darbas Bėgam ant kalno.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Koaliciją formuojančios socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius patvirtino, kad būsimiems partneriams Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ketinama atiduoti tris ministerijas, tarp kurių ir sveikatos apsaugos ministerija. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad koalicijos sutarties dokumentas jau yra baigtas. Partneriai sutarė, kad Demokratų sąjungai vardan Lietuvos atitenka žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos. Kol kas nėra aišku, kas imsis vadovauti minėtoms ministerijoms. Nors anksčiau neoficialiai minėta, kad žemės ūkio ministerija vadovauti galėtų Kęstutis Mažyka. Energetikos ministru būtų Lukas Savickas, o sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Paklaustas ar keisės užsienio reikalų ministras, socialdemokratų lyderis sakė, kad šio klausimo kol kas nesimta spręsti. Koalicinę sutartį ketinama pasirašyti ketvirtadienį. Trys kibernetinės atakos, viena jų prieš registrų centrą, bene didžiausia šalies istorijoje. Pavogta 600 tūkstančių duomenų. Šią savaitę nutekėjo ir per 60 tūkstančių įrašų apie šalies gydytojus iš akreditacijos tarnybos sistemos. Anksčiau žiniasklaida skelbė ir apie įsilaužimus į vidaus reikalų ministerijos paskyras. Kibernetinio saugumo centras medikų ir registrų centro duomenų nutekinimo incidentų nesieja. Kol kas nemato ir koordinuotos kibernetinės atakos prieš Lietuvą. Tačiau kai kurie ekspertai įžvelgia hibridinio karo požymių ir kartoja, kad informacinė sistema šalyje

0: metu jis pareiškė, kad Zelenskis turėtų atsargiau rinkti žodžius ir vengti provokuoti Baltarusiją. Šie komentarai pasirodė po to, kai Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Brovdis pareiškė, kad Ukrainos pajėgos Baltarusiją nustatė 500 potencialių taikinių ir perspėjo Lukašenką nesivelti į karą. Šis apsikeitimas pareiškimas įvyko po ne kartą Zelenskio išsakytų perspėjimų, kad Rusija siekia dar labiau įtraukti Baltarusiją į karą, galimai rengdamasi būsimai operacijai prieš kurią nors NATO valstybę narę. Lenkijos mieste Baltojoje Palenkėje buvo nužudytas menininkas Semionas Skrepeckis, kritikuojantis Rusijos vadovą ir kitos šalies lyderius. Pirmadienį rytą Baltojoje Palenkėje įvyko žiaurus nužudimas, kuris turėjo visus politinės egzekucijos požymius. 44 Rusijos pilietis buvo nušautas vidury baltos dienos automobilių stovėjimo aikštelėje. Incidentas įvyko 9 val. Ryto, Kijevo laiku, dideliame gyvenamajame rajone. Užpuolikas priejo prie Skrepeckio ir iš arti paleido jį keletą šūvių. Šūvis paleidęs asmuo tikėtina yra Baltarusijos pilietis, kuris buvo sulaikytas netoli Baltarusijos konsulato tame pačiame mieste.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnio šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnio šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Reklama.
3: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 000 žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresniame amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Šiandien speciali ir ypatinga Mama Top 40 laida, nes joje klausysime bei švesime Lietuvos indie muzikos žanro atlikėjus bei grupes. Pirma tokia ir nepaprastai graži daina – Kamanių šilelis, degantys paukščiai.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Mažeikiai FM.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Tęsiame ypatingą šios savaitės laidą, kurios metu džiaugiamės ir didžiuojamės Lietuvos indi muzikos žanro atlikėjais bei grupėmis. Dabar eteryje skambės Mergytė Morta, Įprotis.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai.
1: Mama Top 40.
0: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Mama Top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį, kuriame šią savaitę ypatinga Mama Top 40 laida. Jos metu klausome ir švenčiame Lietuvos indi žanro atlikėjus bei grupes. Jūsų dėmesį, Mesh, nepyk.

klausai šio topo apsilankyk Geek Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.